سے بھی انہیں گہری محبت تھی. وہ چاہتے تھے کہ ملک کی تمام زبانوں کو عزت و احترام حاصل ہو. ان کی شخصیت میں شائستگی، تحمل اور قومی یکجہتی کا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے. 11 فروری 1977 کو دوران صدارت ہی ان کا انتقال ہو گیا. وہ ہندوستان کے ان صدور میں شامل ہیں جن کا انتقال عہدہ صدارت کے دوران ہوا. ان کی وفات میں پورے ملک میں غم کی لہر دوڑ گئی. سامعین، آج ہم فخر الدین علی احمد کی یوم پیدائش منا رہے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کئی سبق ملتے ہیں. آج ہمیں انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. حب الوطنی، دیانتداری، سادگی اور عوامی خدمت کا جذبہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ عہدے کی اصل عظمت خدمت خلق اور اچھے کردار میں پوشیدہ ہوتے ہیں. تو دوستو، یہ تھا آج کا آئینہ. آئینہ میں آج آپ سماعت فرما رہے تھے فخر الدین علی احمد کی یوم پیدائش پر گفتگو. دوستو، اب پیش ہے خواتین کی خواہشیں، جو ہفت روزہ پروگرام ہے اور اس پروگرام میں ہم سماعت فرماتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خواتین کی کس طرح کی خواہشیں ہوتی ہیں اور وہ ترقی کرنا چاہتی ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہیں. تو پیش ہے خواتین کی خواہشیں، جہاں ہم بات کریں گے خواتین کے خوابوں، ان کی امنگوں اور خواہشوں کی جو انہیں خود مختار اور بادمات بناتی ہیں. ایک وقت تھا جب سڑکوں پر گاڑیاں چلانا صرف مردوں کا میدان سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کی عورت ہر راستے پر اپنے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. تعلیم، ملازمت، کاروبار یا گھر کی ذمہ داریاں، خواتین ہر جگہ اپنی پہچان بنا رہی ہیں. ایسے میں سکوٹی چلانا صرف ایک شوق نہیں بلکہ آزادی، خود اعتمادی اور سہولت کی علامت بن چکا ہے. دوستوں، آج میں بات کر رہی ہوں سکوٹی چلانے کی خواہش کی، کیونکہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے خواتین کی خواہشیں، اس میں ہم ایک ایک موضوع پر بات کرتے ہیں. تو آج کا موضوع ہے کہ میں سکوٹی چلانا چاہتی ہوں. سوچیے ذرا، صبح دفتر جانا ہو، بچوں کو سکول چھوڑنا ہو، بازار جانا ہو یا کسی دوست سے ملنے جانا ہو، اگر اپنی سواری ہو تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. آج بہت سی لڑکیاں اور خواتین یہ کہتی سنائی دیتی ہیں، میں ابھی سکوٹی چلانا چاہتی ہوں، اپنے دل، اپنے بل بوتے پر کہیں آنا جانا چاہتی ہوں. یہ خواہش صرف گاڑی چلانے کی نہیں بلکہ اپنے فیصلے خود لینے کی خواہش ہے. اس موضوع پر میں ایک ہلکا سا بیک گراؤنڈ پیش کرتی ہوں، ایک منظرنامہ پیش کرتی ہوں جسے آپ سنیں اور اس سے محسوس ہوں. ماں، بیٹا روز رکشے کے انتظار میں دیر ہو جاتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہوگی. بیٹی، جی امی، کبھی رکشہ نہیں ملتا، کبھی کرایہ زیادہ مانگتے ہیں، میں سوچ رہی تھی اگر میں سکوٹی سیکھ لوں تو. ماں حیرت سے، سکوٹی تم چلاؤ گی؟ بیٹی، کیوں امی، آج کل تو بہت سی لڑکیاں سکوٹی چلاتی ہیں، کالج جاتی ہیں اور نوکری کرتی ہیں، اپنے کام خود سنبھالتی ہیں. ماں، بات تو ٹھیک ہے مگر سڑکوں کا ڈر بھی تو ہوتا ہے. بیٹی، ڈر تو ہر نئے کام میں ہوتا ہے امی، لیکن اگر احتیاط سے سیکھا جائے تو سب ممکن ہے. تو دوستوں، دیکھیے ماں اور بیٹی کی اس گفتگو میں کس طرح بیٹی نے سمجھایا کہ ہر نئے کام میں رسک ہوتا ہے اور ڈر ہوتا ہے، تو ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. واقعی خود خوف فطری بات ہے، لیکن اعتماد، تربیت اور احتیاط انسان کو مضبوط بناتی ہیں. آج شہروں سے لے کر چھوٹے قصبوں تک خواتین سکوٹی چلا رہی ہیں، طالبات کالج جا رہی ہیں، خواتین ملازمت پد پہنچ رہی ہیں اور گھریلو خواتین بھی اپنے روزمرہ کے کام آسانی سے انجام دے رہی ہیں. سکوٹی خواتین کے لیے اس لیے بھی آسان سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ ہلکی ہوتی ہے، چلانے میں آسان ہوتی ہے، کم ایندھن خرچ کرتی ہے اور ٹریفک میں سنبھالنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. اگر کوئی خاتون سکوٹی سیکھنا چاہتی ہیں تو چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اول تو یہ کہ ہمیشہ کسی تجربہ کار فرد یا ٹرینر سے سیکھیں. دوسری بات، ہیلمٹ کا استعمال لازمی رکھیں کیونکہ حفاظت سب سے پہلے ہے. ٹریفک قوانین کی مکمل جانکاری حاصل کریں. ابتدا میں کم رش والی سڑک پر پریکٹس کریں، اس کے بعد پھر رش والی سڑک پر جانے کی کوشش کریں. ڈرنے کے بجائے اعتماد پیدا کریں. یاد رکھیں، ہر ماہر کبھی نہ کبھی نیا سیکھنے والا ہی ہوتا ہے. دوستو، آئیے سنتے ہیں. ایک کسی خاتون نے یہ کہا تھا کہ پہلے مجھے دفتر پہنچنے میں بہت مشکل ہوتی تھی، کبھی بس لیٹ، کبھی

دوستوں آپ سن رہے تھے فلم چودھویں کا چاند سے یہ نغمہ محمد رفیع کی آواز میں. کلام تھا شکیل بدایونی کا اور موسیقی دی تھی روی نے. دوستوں محمد رفیع کی صاحب کی آواز ہو اور محبت کا ذکر نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں. ان کے گائے ہوئے نغمے آج بھی دلوں پر راج کرتے ہیں. ایک خوبصورت شعر ملاحظہ ہو, تم آئے ہو تو شب انتظار گزری ہے, تم آئے ہو تو شب انتظار گزری ہے, تلاش میں تھی سحر بار بار گزری ہے. اب سنتے ہیں لتا منگیشکر کی دلکش آواز میں محبت کا یہ لازوال نغمہ جو آج بھی ہمارے دلوں کو محبت کی یاد تازہ کرتی ہے. لگ جا گلے فلم وہ کون تھی.

دوستوں، بھی آپ سن رہے تھے فلم گائیڈ سے نغمہ، کلام تھا شیلندر کا اور موسیقی دی تھی ایس جی برمن نے۔ دوستوں، محبت کی ان خوبصورت ترانوں کے ساتھ وقت کیسے گزر جاتا ہے یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ پرانے گیتوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں شور نہیں، سکون ہوتا ہے۔ چلیے سنتے ہیں ایک بہترین سا نغمہ، تم بن یہ دل تم بن لگتا نہیں، لتا منگیشکر کی آواز میں۔

이야기 یہ چہرہ یہ نور انسان ہو یا پری ہو تم کتنی فرصت سے بنایا ہوگا تمہیں بنانے والے نے